0: να μάγαζε και μάμα, μάμα, τα πάτε να μ' ακούταν, να λέμε μέσα, να λέμε το όνειμ και νησιά, να μάγαζε και είναι.
1: Άγια, λέω δε.
2: Yes.
1: Ε.
2: Άντι μέρα.
1: Αχα.
2: Αν είναι να ανοίγω κάμα, κα.
1: Ε.
2: Εν το αμπέω για μέσα.
1: Μμμ.
2: Αν κρουζίν λίγο.
1: Μμμ.
2: Πάρω κατέβει. Ε.
1: Για
2: θέμα τα λίτα νιόνιο.
1: Ε.
2: Μάζει να πηγαίνω τέλα μάζω κομμά.
1: Ε.
2: Σάουα.
3: Λαία.
1: Λαδέα.
3: Δεν είναι η ώρα, δικιά μου είσαι.
1: Ε, ήουν δε τρέν, είναι σιόκι, ε. Ήουν δε τρέν, σιά.
3: Ε, όμως δεν είναι σιά.
1: Ε.
3: Με το να πω, ζώγε, τα βέβαια, το γκουέ με το γονίν και μόνο να γκουέ πάει. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι,
1: μου το λόλο.
3: Πότε και διαείπω. Πότε και διαείπω. Ναι, ναι, δεν είναι κόστη. Πότε το έτσι, να δίω, αδίω. Ή, να ακούμα.
1: Ε.
3: Πάω, κακανά, αγκουέ. Δεν είναι ούτου βασιά. Το του έρεμον. Αι, όταν πάει.
1: Ε.
3: Ω, κακουέ, αν το μάκε με πόκο λιόν. Δεν είναι διαείω, αδίω, αδίω, αδίω. Να, να, ακούνε, ουγαμπή, αδίω, αδίω, αδίω, αδίω, αδίω, αδίω, αδίω, αδίω. Ngakuya ni baba uthi ba ona nga amana. Niza eh nimi ndeze yoyo okiya we fresh. Eh. Hayi mure ramba odiyo mowa kwani ko jawo.
1: Aya ne wo.
3: Aya we ene za we na nika libe nika libe we nge biyo de ene ni tiende eh aki ne biyo ko mi zete.
1: Mm.
3: Eh ni asangi ni ndo ku ya nge ki tebe ni ene za we.
1: Mhm.
3: Ba kindo jana wa sibi. Na dia ne la moyo a ti to onje mi si la pa ulo tu moni. Ta do te ka nge pa pa ke monda lo nda na mulo a. Ke wo mo gade ro inde ke kwa ngamo ta mo tu ko ndan mo tu ko ma ka mo ndan na pende ma ni la zai di. Ta do te ka nge pa pa ke monda mi ka si dero. Ke tinda mo tonga mo tinda ndia fonte ke banya. Ke lo ke ke lo nda ni wa ka diru. Na e pa ni ku ku ma ku ma ngi ni me ti bo zu. Bolosia, bomo bolosia maka kwanza wakamwala mtono wa maundu anambia jara enzangu ndo makabale ninda na majambi jalangi ndo ndo kita bano no no no wapi hangi weka wina
1: hii
3: ee ndio mende ama eneza ti tia sandi mwono natika li wengi mitambo ni na mwono na mwono ingete zia mkwe ahidi na mbende anambula mwono wagumu mwene u kawa
1: hello there.
4: Ni Anita.
1: Hey.
4: Karibu sana. Ndio wazo cha kuma bala we elifu.
1: Eh.
4: Unde da wande ni tuambua kana tongo ba mu koko ni monywe ni. Do le mende ala ndipo.
1: Ehe.
4: Wambe tu eh.
1: Mm.
4: Huku motezi wa kaza na ake ni katunga mulinga na mwene tenge tenge mawe yo atito.
1: Mm.
4: Ya minasha ze vale vale katu kambia ni kacho mzito. Kamana wambuka mba nyani mitaboni. Se tiyo komutu wa se karo kande vidi na majambi kimamu kukupe ngina wa mpesa ana karachi bau hoteli ni pele nisaele ndi pe mama mwikalibaa ya kwa mba ntoka pe mavoa na wavina baa ya tuwa tungawe o ande mayande wala njipo ende ni tuwa mbuwa kana songo.
1: Sazida na nisu wende yao ya neselo ee
5: eno
1: ehe
5: Anita.
1: Ee.
5: Mambo.
1: Poa.
5: Ni vale vale kumata la kemende lunch po.
1: Mhm.
5: Karo ka David ni koka macha Kennedy CEO. Dano adandro Joseph photo viwa kanyonyo vale vale vende vende buende buende William William kedo tava disa kado zika pendo kimango sasa beauty na onde ma unity power mayeneza.
1: All right.
6: Anita.
1: Yes.
6: Ubo wa maduko.
1: Fiti.
6: Wako na wako wa mwese de mudi zanza guma mudi doni.
1: Uh-huh.
6: Kenda ndi aa lanja kwa ila.
1: Eee.
6: Wambe nyo wa umabu.
1: Mm.
6: Wambu mbuloa kwa mwona mbuloa kwa doji ya getaine, kataya getaine, kilo ya getaine, keni wambozi ya getaine, tizu wambozi ni ya getaine, mbezi ya buketaine. Au mema mwota mudi doni. Na tu ima kwa oo mbe alame zibia zama idu njame ndalanja kwa la dimu ndizu anza uguma motitoni.
1: Asante.
7: Oh Anita.
1: Eee.
7: Ndone anakana mita kume nanzani.
1: Eee.
7: Ndwake ama yeneza.
1: Ehe.
7: Mulu ya kwa mtu